0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelosu.
2: Što se putnih pravaca prvog i drugog prioriteta u Srbiji tiče, za sada su prohodni i saobraćaj je slabijeg intenziteta, te gužve i zastoje na naplatnim rampama nema. Uslovi za vožnju više nego dobri, ali iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju sve vozače da je počela školska godina i da posebno obrate pažnju na vožnju kroz zone škola. Takođe, ako planirate van granica, da znate da na putničkim terminalima dužeg zadržavanja od 15 minuta nema ni prilikom ulaska, ali ni prilikom izlaska iz naše zemlje. Što se gradske vožnje tiče, počeo jutarnji špic, pa budite strpljivi. Srećen put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.
3: Oj, Srbijo, lepotice, volim tvoje divno lice.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.